0: Сәлемлейбіз сіздің құрметті радио тыңдаушыларымыз. Ертәңгі шай 9.09. 9 сентябрь.
1: Именлі, дәртлі, дәрманлы ертәләр сізге тіләп, ертәңгі шайлар өз үшілерін башлап ебәрі әкірін ғына.
2: Достар, қайырлы ертә, сәлемлейбіз. 7-7 минут болған бетінді. Не дейсәң де, күз-күзге ауышабыз. Енді ертән яфрақлар бейшкенін көрәбіз, яңғыр яуғанын күзәтәбіз. Хәм кеш білән сәғәт 7-де енді қараңғы икәніне инанабыз.
0: 9.09, 7-7 минут.
2: Матыраймен. Әйдегіз тілек тілейбіз.
0: Әйді. Шыпыртына. Барымызда бірге.
1: Тіледік.
0: Амин.
1: Амин шылай болсын.
2: Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіз де біздің білен тілек тіледігіз ме? Әйдегіз әлі ең ізгі тілекләріміз, көңіл түрінде еткен қияларымыз барысы да шын ғашсын деп, бүгінгі күнге біргелешіп старт иғлан етік.
0: Бір, екі, үш.
2: Қайырлы ертең!

0: Бұны бұл сәқифасын дәген біз еңғыратқан тағошқа түрлі вариантлар келді.
1: Радиотлар
0: біз қар уақыттағыша бек актив. Афәрін сізге.
2: Пакет қыштырда тасыз түгілмі? Деп яза радиотынлаушы біз. Тортмадан өзіңе кереклі пакет үзілі деп бұйлайым. Пакет ашу.
0: Тұрма білен яфрақ жиыл.
2: Пішен үстінен отлау шолғы білен пішен шабу кәнфит ашу дегені де бар. Темлі кәнфит ашысы келіп кетті.
1: Қошын алар түгіл мі?
2: Пакет ұштырда ту.
0: Қазір бері. Ешқырап жыл кәнфитлерді.
2: Қол бойынша отлау. Енді кәнфит. Юғ енді.
1: Керек түгіл.
0: Әсен бұл айғын
2: айтты.
0: Сөз болсын деп кіне.
2: Йо, темлі конфет ошысы келіп кетті. Міне кетті енді ол.
1: Кетті. Келіп кіре кетті.
2: Ол мында түгіл.
0: Кетті, кетті енді, сау болғыз.
2: Кепкен пішен үстінен еруді. Хәм бік көп жауап білесіз мен енді. Аяқ астында яфрақ қыштырды деген.
0: Хәм бұл ең дұрысы.
2: Да, бұл дұрыс. Ең дұрысы түгіл, бұл дұрысы.
0: Ең дұрысы, шынке мына қалған вариантларда тура келер еді шекілі. Тек біздің шырақта бұна күзгі яфрақ атлап, ерік шығырдату, қыштырдату тілес нәрсе. Ну, пакет ашу түгіл қызғаныш. Ну, ұшаған, әфәрін.
2: Рәхмәт, достар, хайырлы ерте демек ойнаймыз.

0: Сәлем, лейбіз, сіздің құрметті радио тыңлаушыларымыз. Ертеңгі шейлер Бұлғар радиосында Роберт, Эльвира, Рустам. Хайырлы ерте.
1: Хайырлы ертелер.
0: Барақ сәлі, құрметті радио тыңлаушылар, хәм қызметташыларым. Мына, мәселен, сіз бірер маркетплейс, ем банк білен операция сіз телефон ашаймы? Хәм сізге тағайынлаштыру үшін келі код СМС білен, емі?
1: Ай.
0: Дұрыс әлі, СМС-код. Дұрыс бітін, емі?
1: Ай, ай.
0: Сіз ол СМС-ына неше әтесіз аннары?
2: Қала, шул келіш.
1: Ай, ай.
0: Хәм әу бірді дұрыс түгіл екен.
1: Неше?
0: Шынки, кенеш етелер білгішілер шындық бітіріп отырға. Шынки, әгер де мұна ол актуал уақытта, ол код қырғалдарлар, аны нешік тәп ұлса қоланырға мүмкіндер біріншіден.
1: Келешекте, ай.
0: Ик келешекте түгіл актуал уақытында.
2: Ол бет нешедір минут ішінде гіне актуал.
0: Ай, мұна шу уақытта лектіріп алырға мүмкіндер де. Хәм киләшәктә инде менә.
1: Әйе.
0: Сезнең нинди маркетплейслар белән нинди банк операцияләре эшләгәнегезнең тарихын белергә мөмкиннәр ди. Сезнең сакланган SMS-лар буенча. Хәм инде сезгә ниндидер алдау уйлап табу аларга күпкә җайлырак булачак ди. Шуңа күрә инде операция үтүгә шундук аларны битереп барырга кирәк ди.
2: Ник минем тормыш шул кадәр кызык икән шул кыргалдарларга? Мен бит оларның тұрмышы білен бірде қызықсынмайым.
0: Оларның ішілері шол бітіп әрі. Оларның ішілері шол.
1: Әйе, артығынан көзетіп барлар.
2: Артық миллионларым болса енді қабар етер едем. Ну, мұнда енді.
1: Сен бит біздің медийный шақыз.
2: Әйе. Бұлмасасын.
1: Артығынан көзет әлер. Қызық еш.
2: Юғаның қызығы қызық үйқшыннан да жемәғат. Міне соқланғанын олақтыға ле өзім соқлармын деген. Иқтибарлырақ болсақ. Еді қой уақыт шыннан да ошығышлық білен. Телефон шыннан шалтыраталар екен. Оларға да жауап берірге мүмкін біз, әйме? Ошығышлық білен ендедір пароллеріні, кодларыны да әйтірге мүмкін біз. Міне шул уақытта сізге нендей да болса тоныш түгіл кіші шалтыратса, ейсе СМС жіберсе, міне біргіне минутқа болса да тоқталып тұрырға кеңеш етелер. Міне телефонны шетке қойып. Хә тоқтағыз әлі кері шалтыратам деп мен телефонды ғұммен сөндіріп қойырға кеңеш етелер. Бір минутқа болса.
1: Яңадан шалтыраттығыз дейерге керек.
2: Әйе. Мен әкеш білен шалтыраттығыз әлі.
1: Әйе, әйе.
0: Аннары ол бет мұна... Мәселен, шалтыраттылар сенің өзіңнің ішің мәжгүл білетін, деме?
2: Әйе.
0: Ол тігі бас шықтыр шу алып кетірге мүмкін. Шыңа көре, ол хақта ойларға керек. Әгер де сен ол хақта ойлайсың екен, мұна бұл біз әйткен мәлуматлардың сен қабыл етесің екен, анды шалтырату не уақытында бары бір ол сенің недер неде ята.
2: Тіге баш мейінен тұқта.
0: Недер кешті де ята ол сенің мағлумат. Ол сен пүтін деп бір лампочка анаша.
1: Әлеккен бар еш олай.
0: Дұрыс келерістің әлі, емі?
1: Ярай.
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.

0: Шоқты қиватырақ.
1: Нәрсе ол оңына қарап тұр енді.
0: Әйе, хәм оласың да ошайсың, тек аның бүйт қой берсін, мені шында оқ, сенің қоршыңда оқ әзірлейлер. Мені сен қорап тұрасың, де тұндай шыққан атығы пси шекілі күтіп тұрасың.
1: Ашқазан қытықланып тұра енді.
0: Енді, енді, енді. Шыдап табылмасын.
1: Ұрып саласың енді.
0: Әйе, машинада барғанда.
1: Құрметлі, яғылық станциясы, сіз оңладығыз кім тұрында сіз барғанын, сіз бізді ішітәсіз. Ол кафе мафеларығызда зинхар тәртіп тұтығыз енді.
0: Біз бүйткеміз,
1: біз бүйткеміз. Сіз дәбін, Эльвира Вильдан ұшын, Роберт Исламов, кафе әші.
2: Әрістен ғайзулен дейік ма?
1: Олам енді, мен де ұтырам қыланым.
0: Қайырлерді.
1: Дәмілі болады, сонда. Кіріп қызығасың бетін ашында.

0: Мансы кинеш формасында мына қазір біз бірінші үлесін қоямыз. Сіз сондық оған қосылып жырлап барыңыз, иә ме? Қалай жеңілірек бола? Әзір ме?
1: Әзір.
0: Әхә, болғаш әзір енді. Әхә, әйде.
2: Үстәріде ялғыз шын аяқ шәйі сұваны біткен.
0: Сонан?
1: Яла қаушатты қалды менде.
3: Ю қаушамай біз. Едегіз, біз бейт дұслар, біз бейт енді көптенгі тонышлар сізді білем.
0: Біз бейт енді бірге отырып шәй іштік. Бауларын ұзаттық бірге.
1: Да.
3: Мене шуннан дәвам итәргә кирәк иде. Өстәлдә ялгыз шинаяк, чәйе суынып беткән. Һәм
4: Мене бит инде мене.
0: Гүлназ.
3: Әйдә тагын бер. Беренчесендә бел.
0: Мен Гүлназ булган өчен.
3: Бара тик.
2: Өстәлдә ялгыз шинаяк, чәйе суынып беткән.
1: Анар табыр сізден әті жіберіз әнесі керек еді.
0: Мұнсы бір шәр шайынды мұның мұсы.
3: Ялғыз.
4: Я.
3: Әйттім.
4: Ерді бейтелер енді, әйе.
3: Әйттім.
0: Гүлназ.
1: Ялғыз өтерме кемерім, салқы чайлары шепкені, не тек тұршылай дейді.
3: Он саның құшым тәліші шоу. Тыңлап қорайбыз ма енді дүрі жоапыны?
1: Тыңлайын,
0: әйдекс. Гүлназ, кейіп әйбет тұр бет?
1: Әйбет.
0: Анда, сенің үшін бұл. Қаушатайын ұлшылай.
3: Әйдекс, тыңлайын.

0: Күңілі болды бұл. Гүлназ ханым, бәлкі сәлемдеріңіз бардыр.
1: Жеткіріңіз айтыңыз.
2: Мені білушілерге, мені жетушілерге, Батыр районында хизмет етушілерге, шәуітшілерге, яратып тыңдаушыларға, танушыларға. Сізге барчаңызға бик зор сәлем.
1: Рахмет. Гүлназ. Гүлназ. Менен сұрағыңыз әлі хәлдеріңіз нешік деп.
2: Хәлдеріңіз нешік істем.
1: Әйбәт. Бірге бір. Яры оңыштар тілейміз. Исән сау болыңыз.
3: Ассаламу алейкум.
2: Рахмет. Сәлем.

0: ғын уәғдә итмәгіз, өз мүмкінлікләрегізні дұрыс бейелегіз. Қыз, түгәллік тәләп ителә тұрған ішләріні башқару үшін оңышлы күн, кеңәш, артық тәнқиди болмағыз. Үлшеу, қарар қабыл иткенде ашықмағыз. Сізге кеңәш, шит кішілер кеңәшіне артық ұшанмағыз. Шоян, қатлаулы мәселеріні шешу жеңіл берілер, ләкен кеңәш сізге яқынларығызға басым ясалмағыз, бұл незаққа кетірерге мүмкін. Оқшы, бүгін қызықлы кішілер білен танышу күтілі. Тек, елда, иқтибарлы болығыз айрушы. Рульда болғанда. Кәжемігіз, іште жетекшілік сізнің тұрашлықны бәйелейшек. Кеңеш, ортық орығаншы үшлемегіз. Сухияр, ғадәти болмаған қарарлар сізні оңышқа кетірір. Дусларығыз ердем қолы сузарға әзір болыр. Ләкін сізге кеңеш, оқшаны зур әйбірлерге тұтарға ашықмағыз. Балықлар. Сүйіклігіз, яки ғайледегілер білен мүнәсәбәтләрні яқшырту үшін бик матур күн, ләкин кеңеш, кешін, шит кішілерінің тискәрі энергиясынан ярақтарақ тұрығыз.
1: Мына Эльвира, сені тыңлаймай ма өзім? Өзім ойлаймын айтамын. Нинди йолдызлық астында туыңа қарап, кіші бүкіде түрліше қабыл итәм екен, өзін тұтам екен мына.
0: Нек? Не алай дейсің?
1: Ну, құлыққа йығынты ясы бейтін ол йолдызды.
0: Білесің мәрістәм, нәрсеге йығынты ясыдыр ол, ертен бүкіде нешік отыруың, ертен нешік оянасың, нинди кәйіф білен, нинди ояғыңнан тұрасың, бәлкі шыл йығынты ясыдыр. Шынки қой уақыт...
1: Йолдызылың қатнашы йықма?
0: Не үшін дегенде, мәне қой уақыт өзімден шығып әйтемеймі? Мәне нинди ғына ұзын, шынды бүкі болмасынай, мен қой уақыт бары бір. Қой уақыт мәне шыл 3 минут, енді мәне ашуыны кетірейінді. Бегіректі ашыққанда.
1: Яқшы. Гвардия урамында бүкі ұл мұна Вознесение тракты білен кестішкен орнынан башланып кетті, әмі әм Ершовыға тірәлгенше қадар, Ершов урамына қадар. Шыннан ЮТХ тамғасы юл транспорт қалакаты біздің әмәт магистралында көріне. Әм шулай Гвардия урамында, әм Рихард Зорг яғынынан келгенде бұл. Тоғын біздің ғадаттайша тізіліп кеткен інші мәржәннәр сыман юл түзікләндіру тамғалары. Ямашев урамында ұзақ қас бұзылды бұ, Адарат урамында кестішкен орында. Әміне бүгін Мусина тересіндегі тамға юқ қашыққан кеше болған болса да. Ямашев урамында бүкім... Бірәнсі әйтәтір ғызды.
2: Неше бал ғылмегенде?
1: Ғылмен 5 бал.
2: Көтерілмеген әлі
1: е. Әйем.
2: Көтерілмеген.
1: Біздің дәрвештер бестесінде, тар уақыттағы ше, традицион бүкілер енді бұл. Әм авиат түзілішке кіріп қарайық әлем, нехәлдерді, әй, оқтықта.
2: Әйдері.
1: Сұңғарада Горький шоссесінде бік күн сайын дейерлік ютықалар қойылайды. Юқ, Аллаға шүкір, хәтті шиста, хәтті қызарып та үлгірмеген Горький шоссесі мұнсы шатландыра. Әміне Болотников орамынан, әм Фрунзе терелерінде біраз бүкім жиылған дейілген біздің Яндекста. Мына шул Беломор, ТЭЦ урамнары шулай оқтығы критик дәрежеде деп әйтмәс едім авиат түзіліш. Ғадаттағы шәгіне. Петр Виттер 2 юнәлісті де бүкі. Мына шул юлларда сақ болығыз, иқтибарлы болығыз. Хәйерлі юл,
0: ұстайларымыз. Хәйерлі
2: ірді.
3: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Қанағат. Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар Автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Ешіте сіз мі? Жәй тауышы.

0: уникінші сентябрь Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
0: Килігіз.
2: Татнефть аренаның бозын
3: біргәлі әпіратик.
2: 2026 ел, ешеклеу 6+.
4: Булгар радиосы фестның генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Булгар радиосы фестның иғанашысы Татмак һәр вақыт янашыда УК партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
5: Камал театрының күн шығыр залында «Докташ» «Юғалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
2: 2026 ел.
4: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы «Таттелеком» акционерлік жәмғиеті.
6: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Иклави, Литай.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Ертеңгі шейлер сізні сәлемлей, дұслар. Хайырлы ерте барығызға да 9-7 минут. Сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Сәл Бұлғар радиосында біз ертеңгі шейлер.
1: Хайырлы. Біздің сәлемлеріні қабыл етіп алған сіздер шат. Біз де сіздің сәлемлеріні, фикір тілектеріні қабыл етірге әзір. Хәр уақыттағыша біздің Макс Ошық 89-107-55-51-5 номеріна яздығыз. Әм яздарға мүмкін қатнашам дейді.
0: Әйе, біз бір егіт, әм бір қыз білен ойнай шақпыз. Бір минутта 10 сөз, 10 сұрау. Сонан көре, біз енді әзір, сізді әзірдір, яздығыз қатнашам дейді. Әм біз екі қатнаш үшіні, ойнау үшіні сойлап алып, оларға шалдыртабыз.
1: Әйе, әм жиңушіге, екі кішілік шақыру білеті қоя дейсәгіз, 12 сентябр күні. Нефть арена да узашак.
2: Болгар радио фест. Шунда битен, дейме?
1: Әлбәтті, әлбәтті. Рәхәтләнеп, бие.

0: бузаннар туздырып, бұзлар іртіп, біргелешіп, көңіл ашырмыз.
1: Еш чекле 6 плюс, дуслар барығызында күтеміз, хэм, онда бұлыр үшін шеп мүмкінлік. Эйдегіз, кім қотнаша, кім қотнаша, е,
0: ясығыз. Эйдегіз.
2: Ләйлә Ғалиева.

0: Бәм.
1: Бәр біздің қатнашасы.
0: Әйем, алар икеу, бір егет, бір қыз алдан сүйешкенше.
2: Гүлнос әм Радик.
0: Радикқа шолдыраттық біз бірінші емі?
2: Әйем.
0: Демек, Радик, сәлем.
1: Қайырлы ерте.
0: Қайырлы ерте. Қайлардан?
3: Түбен Камыдан.
2: Түбен Камыға қойнар сәлемдері біздің жеткіребіз. Радик, ойнарға әзір мұсың?
3: Әзір.
2: Жингеш нәрсе шлисін білесіз мі?
3: Білем.
2: Аха, нешебіз?
3: Барабыз.
2: Барабыз шо, күтебіз біз сізіне.
1: Барабыз. Барабыз.
0: Тек башта еңілік жингуші ауасы керек болашақ. Гүлнас! Утыр

0: Хайрлы ирталар, хайрлы ирта.
1: Біздің кетелі бұл сағатты бір минутта 10 сұрау ойынында Радик жеңді түбән қамыдан. Әм Радик езған. Меңа сәлем әйтмәдің дейлер, мені тыңлап күш беріп отырған Илмир, Илвира әм Гүлназ деген.
2: Шүлті білдіргендер ма?
1: Илвира, Илмир, көбейтіп қойнар сәлем сізге. Мен езған едім Радика, мен әйтем оларыны да отыртып алып кел, 12 күні біз сөйлештік, біз бірге барамыз деген.
2: Так что, девять, тады, дей... Радик Таңынатул, бізден де сәлем сізге, емі?
3: Сәлемдер жеткірілген.
2: Қырғызайлы сыңғараларда... Сынында популярлар сұп кетті бітәрімінде. Бізді түшірді кейме мини-сериаллар.
1: Ем.
2: Социал шелтерлерді, әгерді көрмеген болсағыз, кіріп қырғызайлым. Мұна шушы, Бұлғар Радио Фестқа әзірлік бару турында мини-сериал Бұлғар Радиосы аккаунтларында.
1: ВКонтакте, да.
2: Әйе.
1: Рәсми түркімімізде ол бар. Жәмәғәт кіріп қорағыз әлі өзіңіздің фикірлеріңізді.
3: Бік көңілі сериал. Бік ұшады миға.
2: Хәм әлі тағын бір сериал шығырға тұрады бейт.
1: Ненді?
2: Мұна анысын келесі сағатта сүйлешір біз.
1: Нәрсеге ішер әләгінің
2: олмады. Ансы да өзі бізді келер.
1: Әйі, қунақлар келе бізге, достлар. Келесі сәғатта қунақлар білен рәхетленіп, оралашып ұтырашақ біз нинди сериал, нәрсе турында, барысында өзләрі сейлерлер.
4: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
6: Дұсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірінші обойныңыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
1: Бүгін Татарстанда һәм Қазанда яңғыр, орны білен күшлі яңғыр, жил түнеяқтан түнеяқ күн шағышқа өзгәрушен, секундына 6-11 метр тезліктен, температура Қазанда 17 градусқа қадар жылы болса, Йоршалы түбән қамы яқларында 22 градусқа қадар, Әлмәт бүгілмәді 19 градусқа қадар, Яшіл өзен Биектау яқларында 13-15 градустан артмай
4: реклама.
7: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа ұқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
8: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
9: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмәт. Сливки, лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
10: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырақ мәгілімәт «Акбарс.ру» сайтында.
11: Рүстем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәниет үзәге.
12: Татарстан Республикасының атқазанғаны.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Давлян. Бірден бір қопасланмас тамаша сізнің шәһәрдә. 9-ші октябрь.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, бүгін 9 сентябрьде Татарстанда һәм Қазанда яңғыр, жел төньяктан төньяк күншығышқа өзгерушен, секундына 6-11 метр тезлікте, температура Қазанда 17 градусқа қадар көтеріләшек. Яршалы Түбән Кама яқларында 22 градусқа қадар, Әлмәт Бүгілмә 19, Яшыл Үзән Биектау 15 градус тиресі. Магнит қара күндіз 5 валға көтерілерге мүмкін, сәлеметлігізге иқтибарлы болығыз, достар. Мені шушы дұлқында көтәрінгі кейіплер сізге тіліп, біз енді сау болашық, достылар, бізден сан эфиробызнан қызметтәшілеріміз дәуам етешек. Біз иртәге де сізіні нәқ шулай оқ, иртәңгі сағат 6-да Бұлғар радиосы дұлқынларында қайырлы иртә деп сәлемлерге әзір болашақпыз.
2: Әй, әлбәттә, иртәге көрешірбіз, ишетілешірбіз, иртәге қадар хәл жиығыз, иртәні бірге башларбыз.
3: Хайырлы күндер деп, қоршалық ек енді.
2: Әйме. Шулай етігел, әйде. Исән сау булыгыз.
1: Сау булыгыз.
2: Е. Дәртип исе булсын яме. Матур гына.

0: Тоқташ, «Юғалған моторлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдоз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм оның күреші. Билетлар сатуда 16+. 2026
1: ел. Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Күзнің оңышы ешетә, қышның қорында әмі, яз жиһанға жаны нүре, әжәйнің бар үз дәме. Жейтемі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
1: Бұлғар радиосы фестінің иғанашесі әлбәтті милли тұңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
3: Татарстанның бұлынлары һәм урманнарының шиста сулар білән тұқландырылған жерлерінде. Жилек һәм үлән исі білән тұлландырылған сүт. Бары тек жерлі, бары тек үзі бізнікі. Әлбәтті, милли тұңдырма.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Лилияна Ирназарова.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Үйлерде жылылық беру шартларын оңалттылар. Әзір толырақ. Татарстан территориясында ертәнге 4 сағат 45 минутта кіртілген пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілді. Әлігі режим яқынша 1 сағат дәвам етті. Бұл минутларда Татарстан министрлар кабинеті отырышы ұзы. Онда Татарстан рейсі Рүстем Миңнеханов та қотнаша. Отырышта 2027-29 иылларға Татарстанның социал-иқтисады өсіш мүмкінліклері қоқында сөйлешелер. 8 ойда топланма бюджетқа 511 миллиард 300 миллион сум кірім олынған. Шул есептен солым қам солын болмаған кірімнер 429 миллиард 300 миллион сум. Бұл хақта кеңешмеде финанс министрі Марат Файзрахманов білдірді. Ол шулай оқ келесі елға республиканың социал-иқтисады өсіш фаразы білінді тоныштырды. Орында қабарші біз Люция Шарафиева шли, ол біздің білін телефон әлімтесінде. Қайырлы күн, Люция, сөз сізге.
2: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле көн, Ландыш. Быелгы бюджетны үтәүгә һәм көтелә торган ел нәтиҗәләренә, закон үзгәрешләренә нигезләнеп, 2027 елга һәм 2028-29 еллар планлашырына тупланма бюджеты әзерләнгән. 2027 елда табыш кереме 135 миллиард сум, 2028 елда 141,1, 2029 елда 146,7 миллиард сум булыр дип көтелә. Физик затлар кеременә салым 152,7 миллиард, 2028 елда 271 миллиард сум тәшкил итәчәк. 2027 елда шығымнар арасында бірінші орынны мәғариф сәләмәтлік сақлау тармақлары алып тұра. Тупланма бюджет қытлығы келесі елда 8 миллиард ярым сумнан артып китәчәк. Кеңешмәде қатнашқан премьер-министр Алексей Писошин білдіруінше, келесі ел бюджеті социал юнәлішлі. Ол барлық шығымдарының 84%-ын тәшкил итә. Келесі елда да барлық социал үкілемелеріні өтеу, иқтисатының нәтижелі өсіршін тәмін ету мүхим дейді ол. Яңалықлар қызмет үшін Хүкімет Йұртынан Люция Шарафиева.
1: Рахмет, Люция, біз дәвам етебіз. Қозыны қайда қызмет қан батырлық фестивалі ұзды. Онда өз қызметлері білен район өсіршіне лайықлы үлішкірткен қозыны қайлыларына

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулып болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы.

Радиацион қолланыш бойынша санши, юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлемәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай уқ стресс, хроник ару, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу кібі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир атлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлері. Шуңа күрә онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зур иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Қайырлы күн, армысыз достар. Оңыш 2026 мақтанмайым әм деген тема бозына түгелеп, ақырғы есіміз қабарларына оқиымдан шуның білін олға да бадауым етербіз. Қайырлы күн, Ралияны сөзіне тыңлап, мен қышқа натурал алмас оғы ясыйма, бәрәкәтлі резік болсын, қыш күні исен сау шерген асы болсын, дейіп язалар, тулысын шатызның білін келешем, тәмлі болсын. Қайырлы имен күн, Ралияны бұйыл қияр бик та оңдым, көршілеріме де ауыз иттірдім. Тұзлап та қойды тауақ қытыек банкаларға салатлар да ясалдым, тауқылар да тұқ өзі бізге де жидем. Қабақ бақшада үйіліп тұрам, сыйырлар аузына крем деп, әлекен әлі бақшаға кіріп болмай, бір тұқтаусыз яңғыр яуа деп язған Нәфиқа ханым. Бұлар, онысында шығарылған асы бұлар. Индер дәхмә, достылар, әлгі тема бізіні өз еткеніңіз үшін, СМС қабарларыңыз үшін, алға табадан бірге болыққа, хәм әлігі хауа тұрышы білен танышабыз.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәккәр Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шап ойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
0: Әлгі минутларда Қазанда 13 градусы жылы, атмосфер басымы 746 мм, магнит 44 балл білен бейелін әдімлілық 88%. Күнді омындан Татарстан бойынша бұлытлы, ұрына білен яңғыр күшілі яңғыр яуырға мүмкін. Әмінде хауа температурасы 12-17 градусқа қадар жылы болар.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ланды Жиханшина. Татарстанда үш балалы ғойлеларге төлеуіні арттырдылар. Қазан өзегінде қойбір орамларда транспорт қаракеті бақытлы шешеклені. Әхәзір толырақ. Қазан аэропортында 40-қа яқын авиарейс тұтқырланы. Бұл хақта аэропортның онлайн табло мағлұматынан белгілі. Мұның себебі Татарстан территориясында кіртілген пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі фонында республика аэропортларында ұшышларға вақытлы шешеклеулер кіртілу. Қазанда Сиров урамындағы Ердем бульварын түзікләндіру ішләрі түгілленді. Ішләр 2023 елда башланған болған. Финансылауының ғымыми көлемі 783 миллион 800 мүн сум деп қабәрейті Татарстан түзіліш министрлығы матбуғат қызметі. Бульварда көзету мейданшықлары ос қаракетленуші кішілерге де есепленген веломаршрут, ел ету зоналар ішленген. Бульвар Ердем мәшті янында орнашқан, онда түрлі шахарлерден хәм иллерден пациентлар қобыл етуші ұқыту тірнекләндіру өзегішді. Шуңа да бульвар сәлеметлігі шеклі кішілер ішінде оңайлы етіп ішленген. Татарстанда ғойледі бүрік вақытты үш бала туғанда төлеулеріні орттырдылар. Татарстан рейсінің тиісі указы республика хүкіметі порталында бастырылған. Документ негізінде бір юлы үш хәм оннан да көбірек бала туғанда бір топқыр беріле тұрған пособие турында бара. Ол қазір ғойлеге 100 мүн сум тәшкел етті. Ілігірек төлеу хәр балаға 10 мүн сум болған, яғни үш бала туғанда ғойле 30 мүн сум алған болған. Қарби қызметкерлер қам күш ведомстволары қызметкерлерінің акладлары 1 октябрьден 4%-ға арттырылашақ. Қарби пенсионерлерінің да пенсиялары шулық процентқа өсешек деп хабар етті Дәулет Думасы депутаты Георгий Камнев. Парламентарий оңлатқанша индексация, оборона, ішкі ішлер министрлігі, Росгвардия, қорқынышсызлық федераль қызметі, таможня қам янғынға қоршы қызмет вәкілеріне қоғылашақ. Иртәге кешке 8-ден 11 сентябрьге қадар Қазан өзегінде қойбір орамларда транспорт қаракеті вақытлыша шеклене. Бұл хақта шахарының транспорт комитетінде хабар еттілер. Шеклеу Карл Маркстан алып Зур Қызыл орамына қадарғы кесіліш тәкіртілешек. Шулай оқ Карл Маркс орамында Пушкин хәм театр орамы орасындағы парковка ябылашақ. Бұл атнада Қазанда жетізілер хәм спорт тұрмыш сүйішілер проекті қысаларында ошық қауада бұшлай спорт шаралар оза. Иртәге иртәнге 6 сағат 30 минутта Урицкий паркында хатқы йога шығылы була. Әлігі юнәліш кеш біленді дәуам етешек. 18:30-да Горки Әмәт Урман паркында хәм Шерек көл паркында хатқы йога. Әкешке 7-де Дәрвишләр бистәсендә Inside Flow йога бойынша шығылар ұйыштырыла. Хауа тырышы хақында бүгін Татарстанда алмашыны шамбылытлы күн ұрыны білен яңғыр. Күндіз 12-дән 17 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана. Қазанда бұл минутларда 14 градус.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоплылығы шекленген Майсыр комбинаты

Қауашылар үшін ендей бұлға қорамастан, ең мүхімі көңілдегі құяушы сұнасын деген тәкті яңа шырлымны сағатын алға таба дауам етәбіз жемағат. Келі берішкен өсіміз қабарларыны да яңғыратам. Қайырлы имен күннәрділіп, ясабызға мәлейсен, мәматур тілекләрігіз үшін сізге бік зұр рахмет. Енді әлігі алмаларығыз өзігізге ошарға насып болсын деген тілекті қолабыз. Әм шуғай соқ шығарушыларғым мән алма бойылы дүрістен де көп болған қоқ ясылар бізді де ол бік көп. Рахмет фикірлерігі. Біз үшін әңгелігі теманы түгілдік. Жамаға да сәлемлергіз болса, оларыны бізге яса аласыз. 8-9-7-85-55-91-5 мені яңағына келі берішкен үсіміз қабарыны яңғыраттауында шираттағы жерға көшеміз. Илішат, қайырлі имен юллар болсын сен ақадырлым. Біз сені Самат ұлыбыз білен бік сағынып, бітәбіз дейілген.

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM.
1: Уника плюс.
2: Әдәби оқулар. Рүстем Зақуан. Сыңладым. Өліп кетті кенет бір тонышым. Күтмегенде кетті бұ жерден. Қой шандыр бір ренжіткені үшін өпке соқлап ердім көңілден. Бұ дүнияға мәңгі келмеген біз. Ұшырап тұра жерде яманы. Орынсызға жонны яралыйбыз, кешірсек те қойшақ ялғанны. Юғбар сәбәп білен көңілдеріні йыллар бойы никтер тілебіз. Ұнытырға керек уақыт екіні тек соңырып қына білебіз. Өліп кетті кенет бір тонышым. Кешірсем де соңлап аңладым. Исән шоқта көрішмедік неге? Жаным әрней. Инді сыңладым.
3: Болғар радиосы.
0: Болғар.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн әйтем. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Әлігі минутларда қосанда 13 градусы жылы, атмосфера басымы 747 мм, магнит қара 4 балл білен бәйеліне, дымлылық 83% күнде омындам Татарстан бойынша. Олмашынушан болытлы, орына білен еңгір яуашақ, әйінде хауа температурысы 12-17 градусқа қадар жылы болыр.

Бүгін Ешілізен райыны олы ошасыр олында ғымыр етуші қадырлы әнеебіз Фәтхуллина Нурия Кәрим қызының ғымыр бейрәмі. Әне, ғымыр бейрәмің білән шын күңілден тәбірі кетәбіз. Қойтқан сайын сенің янларыңа қолы жәйіп қоршы келесің. Мүң-мүң рәхмәт әне тәрбиеңі. Бізнің үшін хауман керек сен. Әне, сен бізнің йортыбысының, күңілібізнің, ерегібізнің жылысын. Ең ескі тілекләр білен олың Рәмес келінің Эльвира қызларың Илсия, Зүлфия, Зиле, кеулерің Илсур, Тимур, Марат, есімінден қызың Илсия білен кеуің Илсур тәбіркілейм.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Әлігі минутларда қосанда 14 градусы жылы, атмосфера басымы 747 мм, магниттері 2 балл білен бейлен, әдімлілік 79%. Ертеге болашақ қауат ұшы білен тәт, оны шық жәмәғет. 10-ші сентябір Татарстан бойынша алмашын ұшан болытлы. Орыны білен яңғыр, яуашақ қауат температурасы тінілемді. 5 градустан 10 градусқа қадар жылы, әйінді күндіз 22 градусқа қадар жылы болуы фаразлана.

0: Барша концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильлерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
2: Тулырак мәлімет һәм автосалонларның адреслары Диалог автонаттару сайтында. Акция сатуда автомобильлер болғандағы мәлде. Оферта түгіл.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейлә

көндер. Осын дослар, Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Сәлейсіз мі, тілемейсіз мі, бүгінгі күндір. Стенде матур. Нәкіне 9-ші сентябр. Бүтін дүния матурлық күні бекіліп өтілем. Әлгі темаға фикірлерді, сұрауларды шоқты. Матурлық өз кейімді мі, затылы машинада мі, әлі көңіл жылылығында мі, табиғи матурлық мі, әлі ешәу үшін, ешәру үшін косметология қолланырға мі? Әміне менің сұрау, башқа шарақ. Бүгінгі күнігізіні кім, яки нәрсе матурлый? Әйдегіз эфирні матур сөзлер хам яқты мезгілләр білән байытты. 8-9-7-85-55-91-5 нәкіне береген мен сізден сәлемнәр күтәм.

түрлі деген сұрау қойылған еді. Жауаплар келі беріше, сізнің мотор жерларығыз деп елған бізге Ильсаф Рахмет. Бекзор, сәлем жаны, бүгінгі күннің моторлығы яңғырда деген динамыны бетті дұслар. Кімге нешек дина моторлығыны яңғырда да көре білем. Шула, йоқ, бүгінгі күннің моторлығы екі сабыйым, нарасыйым, азалием білен, езілемді деп язған лидием. Нәршінді мотор смс-қа бәрі Гүлшат ханымның күнін моторлаушы әйбір, мисал үшін әйбәтлік. Ені шәгізді Гүл, йоқшылықтына болсын деген тілекті қалам. Шула, йоқ, Ильназдан келі берішкен шираттағы смс-қа бәр. Сүйгенім, нотлы Гүл, менім күнімнің моторлығы деген. Міне, жәмәғат, міне. Қатын қыз емсіз бола алмай. Яратсаң ол нұрлана, бұлай да мотор қатын қыз тағында моторлана деп язған Роберт Мюнолин. Ильназ мұны дәлілләген. Яратып, яратылып, ешәгіз жәмәғат, Ильназ Гүлназ, бәхетлі, нотлы Гүл, ғафу етігіз, бәхетлі болығыз. Күзге қоршында міне бұрғаланып, сырғаланып тұрған бірер күшіне гіне көрсәгіз де жәмәғат. Зинхар үшін екі сөз жәлемегіз. Зин шундай мотор деп қойсағыз, оның да күні емленешек. Сіз некеде?

0: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-қа қадар кере қайтарығыз.
1: Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясе. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
2: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь. Шулпан мәдәниет үзәге.
3: Дамир, үзіңе Чанган машинасы. Әхатыныңа хавейл алғансың деп ішіттім.
4: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
3: Қибат қашыққандыр. Хәзір пенсияға қадар ақшасын төлейсің ме?
4: Юқлай инде. Диалог автода. 830 мың сумға қадар ташламалар. Үзінде шаққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пішмақ аларға бола. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық! Шалтырат! Акция сатуда машиналар болғанда ғамәлді. Акерті түгіл.
5: Камал театрының күн шығы залында «Докташ» «Югалған моторлық» «Байопик» спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм оның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
1: 2026 ел.
6: Иғтибар! Иғтибар!
7: Иғтибар! Бұлғар радиосы тәрдім итә!
8: 12-ші сентябрь Татнефть аренада!
9: Бұлғар радиосы фест!
10: Популяр жыршылар!
11: Тәртлі жырлар!
12: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
13: Келігіз!
14: Татнефть аренаның бұзын
12: біргәлі әсіретік!
1: 2026 ел, ешіклеу 6+.
15: Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғиеті. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы әлбәттә милли тұндырмасы. Шахси ішмәкәр Нурисламова Ойгіл Ришатовна.
16: Татарстан! Диалог авто. Алабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннары ашкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз. Оферта түгел. Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
17: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
18: 8-987-213-60-13.
17: Чип и Дейл. Всегда построят.
19: Банк ВТБ ПАО.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хейрли күннәр болсын, дуслар. Болғар радиосын тыңлайсыз. Алғатабай эфиріні дәуам итәрбіз. Онда келіп жүрген смс хабарлар арасында туған күн құтлауларын көреміз. Зинһар үшін оларын біздің сайтқа жазып жолларсыз. Ярыймын. Енді біздің Әлфинур ханымнан келіп жүрген шырақтағы смс хабар матурлық турында теманы башлап жіберген едік. Иратқа матурлық бүтінлей керек түгел. Әкішінің көңіл матурлығы болса ғана тұрмыш құрып болады деп жазған ол. Мына шындай фикірлер келіп жүрген. Онсы да мұнсы жамағат бірнеше минуттан келесі сағатта біздің замандар тапшуы болашақ. Журналист дүртінші хакимият деп айта дейділер мені әлік. Қазіргі жорда журналистиканың ерек деп үшін неші керек нәкінәшіл сұрауларға жауапыны қунақта профессор Ғалим Қазан Федерал Университеті кафедра мүдірі Васил Ғарифуллин білен жауаплар табарсыз. Тапшуыны енді тыңларға ұнатмағыз. Сұры эфирда 14

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашараю кебі халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де, үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін өз сәләмәтлігіне иғтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш-қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер шырында өзлерін яқшырақ хис ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәләтіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иғтибар берілі. Санши ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм яқыннарыңызға бүгіннен үк иғтибар көрсәтегіз. Санши бары тек фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Давалау шарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра? Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Болатлы, яңғырлы, яңғыр севәлі біздің қонағымыз міне қол шатыр білән келді достар. Кім екенін енді білесіз біздің санаулы минутлардан замандаш тапсыру баштаны һәм тәфсилләп сөйләшербез. Хәзерге 13 градус жылы біздің башқалабыз Қазанымызда. Иртәгә төнлә 9-4, көндіз 14-19 градус шамасы жылы. Жел төньяк-көншығыштан секундына 5-10 метр тизлікте деп хәбәр итә синоптикларыбыз.

Қайырлы күн, сауларымыз. Сәлем алейкум, достарым, достайларым. Бұлға радиосы тапшыруларын дәуам еті. 3-ші 7 минут. Енді стафетіні мен Файл Ғимадов қабыл етіп алдым. Әм кешке 6-ға қадар. Бүгінгі болатлы, яңғырлы күннәріні жылытып, нұрландырып, яқтыртып, достар, бірге дәуам етеріміз. Әлем заманны яқшыға да үзгертушілер сахына шақырабыз сізіні. Замандаш тапшыру санаулы минутлардан біздің толқынарымызда турыдан тур эфирді. Әр шәршембі милләтіміздің асыл хүрмәтлі шәхісләрі. Бүгін журналистика турында сөйләшәбез, дуслар. Журналистика гомумән 4-нче хакимият дип әйтелә иде. Хәзерге чорда журналистиканың йөрәк тибешен ишегерәт. Бүгенге замандаш тапшыруында кунакта журналистларның остазы профессор Галим, Казан федераль университеты кафедрасы мөдире Василь Гарифуллин. Инде студиябезгә безнең мәхтәрәм кунагыбыз килде. Сезнең белән очрашуга әзерләнә. Һәм сездә үзегезнең сорауларыгызны, фикерләрегезне безнең Макс номерына юллый аласыз.

0: вақтыбыз бек аз қалды еме. Біздің радио тыңдаушыларымыздың сұрауларына жауап беріп өтсек
1: пе? Жақсы, жақсы.
0: Міне бұлай деген радио тыңдаушыбыз, қайбір район редакцияларында ішілерге бүтінлей журналистлер жоқ дерлік. Қат медиа жетекшілігі, оның район білгішлері, білгішлері ішке жібермейлер екен деген.
1: Мында бет бүгін күнде мәжбүрлеп кішіні жіберіп болмай. Әлік біз мәжбүрлеп студентлігіне бәрәңгеге алып барайдық, бәрәңге алырға. Бүгін күнде кішіні мінесең сонда район газетіне барып, фәлән 15 мың, 20 мың сом қызмет ақына сонда күнтін ішіле деп әйтіп, шығарып жібере алмайбыз. Ол түшімлерек бар бір дәйінде өзінің мадди хәлі жоғарырақ ите тұрған редакцияларыны сойлай. Сойлау мүмкінлігі бар. Әлік аңлашыла, мен оқығанда да әлі, біздің бар еді жіберу оқығаннан соң путевка білен деп әйтік, распределение бойынша редакцияларға жіберу бар еді. Сен дәулет қисабына оқығанға көре, дәулет сені юллама білен белгілі бір редакцияға ішке жібере. Район басмасы ол әйе, бірінші сиратта район басмалары. Сонда барып, енді өзіңнің тиешілі үш жылыңны сен ішлейсің. Бұл күнде қызғанышқа деп айтым екен, ондай система жоқ. Әгер енді шулық район редакциялары тілейлер екен, өздеріне білгішіні қайтарыға, олар шушы білгішіні район ақшасына ма, башқа ма, сондай
0: мақсатшан
1: рәуіште жіберуге тиісті абитуриентті һәм оқып қайтып

Тыңшы 10 минут. Сауларымыз. Ассалямуалейкум. Хайырлы күн, достарым, қызбайларым. Бұлға радиосы тапшыруларын дәвам етеді. Студияда мен Фойл Саймадов. Күні бұлытлы, емсіздірек, яңғырап болса да, хайыр, емсіз деп айтарлар мені енді кімге еме, достар. Бұлытлырақ, көңілсізірек деп айтуды әлі олай да ярамай алайым. Әм бүгін, достар, халықара моторлық күні белгілеп өтелем. Сіздің қорашқа ең моторы міне сиңа тыңлаушы, міне сиңа деп айтамын, әр бірігізге айырым. Бұл дүниеде ең мотор нәрсе ол? Сенің үшін деп персонал сұрау берейін әлі. Міне мен әліге жырны тыңладым да, Зинера Рамазанованың әнейім шүйкілі опам сен деген. Әнейім көзілері деп жырладаймын. Әнейлерден де, әнейінің көзілерінен де бұл дүниеде мотор нәрсе ек тұрғылай ма? Мен шулай өлем, достар. Әсіз, сізнің үшін бұл дүниеде ең моторы не ол? Әдегіз әлі сейләшек әлі, язғыз әлі макс номерім 891-78-555-915. Бүгін дүния көлемінде қолығара моторлық күні. Не екен ол дүниеде сіздің үшін, әр бірігіз үшін ең мотор әйі?

Моторлық күнінде біздің радио тыңдаушымыз әбилер шуағын күтем ол біткізінің бір яны ескетмәлі тойға болып күңілді қолған мәлі. Бірауыз жіплерін тартып, жел есіп әлі ерір, үмітленем әм күтемін жылтып қияш күлір. Тик әліге тәрәземні яңғыр тамшысы юа. Қойшансын, қойшан әйтігіз әбилер шуағы бұла Илюзе Хакимова юлаған. 20 октябрьлер тересінде әбилер шуағы бұлады біздің халық синоптигіміз әйткен, иді ұзған тапшырларымызды. Мен сізге енді шығырыңызге шынды жауап

Ізгі тұнылар, солмақ жи, ешкелтір яфрағы есі. Бұлға радиосында күзгі хислер.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышының нинде екенлігі тәрізеге көз салуға оқ біліне, айны дұстар, ұйқы-ұйқыларынан тамшы, тамып тұра еуларда. Күлді өкілер 12 градус жылы, геомагнитик активтілік, 3 балына тәркелі атмосферасы 749 мм шағыштырмаш адамлық 89%. Сентябрь біздің 10-шы күні келіп жетеді дұстар ертеге, түнлі 4-9, күндіз 14-19 градус жамасы жылы, орны білен яңғырлар болуы мүмкін. Дүния күн шығыштан желінің тезілігі секундана 5-10 метрға жетеді.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов Қазанның Электрон зауытында болды. Предприятие 1939 жылда негізделген, һәм электр тоташтырғышларын эшләү, жетештіру бойынша мақсуслашқан. Сәфәр барышында республика рәйісі предприятиенең модернизацияланған цехларын карап чыкты. Ул шулай ук Бөек Ватан сугышында һәлак булган завод эшчеләрен дә искә алды. Рустам Миңнеханов хәтер стелысына чәчәкләр салды. Аннары Татарстан рәйісі завод коллективы белән очрашты. Рустам Миңнеханов

0: тұрсылыға борлығы 60 мүнгей оқын шикайет юлланған. Анализ көрсеткенше, оларының шоқтайлышы өз сөзлерін жеріне жеткере тұрған үшет шәхәр күшілер түргімі, дейді тұрақ инспекциясы вәкілләрі. Бұқақта тұлыра Камиля Шахабиева.
1: Татарстанның тұрақ инспекциясы ұсырған текшірулерден көрінгенше, барлық мұражағатларының 57% дегерлік қобатланған. Демек, көпшілік ұшырақта кішілер инспекцияға бірек проблема бойынша язғанлар. Граждандар фикрінше оларының проблемалары хәлі тілмеген. Шолық уақытта барлық шиқаятларының 15 мүнгі яқыны 506 мұражағат етуші тарафынан жіберілген. Инспекцияға жіберілген шиқаятлар соны бойынша бірнеше лидерда белгіленген. Абсолют рекорд қоюшы Декабристар урамындағы 129-ші үртті яшаушы. 5 жыл ярым ішінде 1604 мұражағат жіберген. Оның шиқаятларының түп темалары юрттағы шаушу, түрлі ислер, санитария тәләпләре үтәлмәу. Оның үйінде икмек пішіру цехы эшчәнлеге белән бәйле бюджетләр һәм кимерүчеләр булу. 2023 елның 12 декабрендә оның

5-ші 14 минут. Қайырлы күн, сауларыңызда. Ассалаумағалейкум, достарым, достайларым. 09-09-2026. Мен Ашунтый Матур санарына бүгін біз сіздің білім біргелі өткәрәбіз. Мен Байл Ғимадов сіздің юлдашығыз бүгін біздің дүния көлемінде. Матурлық күні білгелі өтілі. Матур-матур қабарлар келі сізден, достар. Әнінің күздері, ғымен әнілерің матуры, табиғатың матуры, матур етіп бір-бірін біле сейләшіп отыру. Матур әйімі бізнің тұнышылық, именлік болса матур, бік матур-матур қабарлар, матур-матур фикірлер. Мені мұнсы да бік матур, достар, башқаша айтып болмайынаным. Хайырлы матур күннәр, файл, хайырлы күннәр болға радиосын тыңлаушылар. Матурлық ол яңа туған сабый білән әнісі. Дүнияға осталған бала білән тирәйінгі нұр иңі. Енәшесіндегі бәхетлі әнидән мәрхәмәтлілік бәхет біркілі. Күбік тұйыла, нинди матурлық бит ол күз алдығызда ғына кетіргіз әлі. Сәлем білән Ләйлә Шермішәннен. Хей, Ләйлә, әлбетті келішіміні әлі бала шағымда, өсмір шағымда шындай хатын қызларының әлі мен ол вақытта білмейдім де аларының ауырлы ма, күмәнлі ма, бала күтәләр ме, юқ мекенлігі. Нендер бір нұр біркілі, не бұ апалардан шындай нұр біркілі екен деп аптыр едім. Ондан соң ғана білдім. Алар енді бала күткен вақытлары болған екен. Міне дұрыстан да ауырлы бала күткен хатын қыз ең моторы дүнияда.

0: 18+. Дешитый 84, дешитмыш 189, 5-80.
1: 2026 ел, яшек лау 6+.
2: Болгар радиуса реклама хизмети телефону 570 50 95.
3: Фәридә Ғаззалова, «Толларда сірләшә бірілер». Жүр ұшаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дәғі рәсми түркімін әкіріп тауғышы үлі аласыз.

0: триллион 200 миллиард сумнан артық. Ярны узған елның шулық шөрі білен шоғыштарында 2,7%-ға көбірек. Сәнағат жетіштіру индексі 105,2% бірінші ертайлықты. 778 миллиард сум инвестиция жәліп етілген. Бұқалықта бүгін Татарстан рейсі Рүстәм Миңнеханов қатнашында узған 2027-29 жыларға республиканың социал-иқтисады өсеш форасының тіп параметрларына бағышланған кеңешмеде белгілі болды. Тулырақ алдағы язмада.
1: Предприятие ұйышмаларының тұтырықлы ішлеуі федераль хам республика ердам шаралары нәтижесінде Татарстан иқтисады өсеш көрсәте. Тормақ министра Митхат Шахи Ахмет фейтуінше, өсешіне бірінші ширатта абароны сенағат комплексы нефет шығару предприятиелері тәміните. Шулық уақытта қойвір тормақларда шулайық 17 муниципаль бірәмлікті сенағатта жетіштіруінің кем ой соқлана. Түзіліш тормағында хам ауыл хужалығында өсеш орташа, кеше хам орта бизнес тұтырықлы. Митхат Шахи Ахметов келесі елға сенағатта жетіштіру 0,5%-қа, реаль қызмет қақы 2,4%-қа орташақ деп фаразлады. Мұннан тыш, министр электрон сәуденің мүхим канал болып қалуын білгілеп өтті. Логистика объектларының зорарлануы, хәм ішмәкерлерінің товарларын юғалтуы білен бейлі өзғиетін есеп қалып, бизнесқа мақсатшан ердем көрсетуіні білгілей тұрған қорарлар қабыл етілді. Райондар башлықлары ердем шаралары турында ішмәкерлерге хәбәр итерге тиеш, дейді ол. Люция Шәрәфиева, Яңалықлар қызметі.
0: 17 миллион 700 мыңнан көбірек қолданушы Макс мессенджерінде юрт шатларына қошылған. Тормақта яқынша 13500 мәғлімет каналы болдырылған. Бұл хақта Россия түзіліш министрлігінде ведомство басшылығы Ерік Файзуллиннің төбәкләр вәкілләре һәм бюджет акчаларын төп бөлүшчеләр белән киңәшмәсе нәтиҗәләре буенча хәбәр иттеләр. Төбәкләр вәкілләре киңәшмәдә мессенджер базасында торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү эше турында сөйләде. Катнашучылар шулай ук 2026 елда капиталь төзелеш объектлары реестрын гамәлгә ашыру, контратакция һәм касса үтәлеше, шулай ук төбәкләрдә лифтларны алыштыру турында фикер алышты. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Сүрия Мингатина. Ошық мәлі ғымыр. Табиғатның осыл шыры жетті. Олтын шешке себе орманым. Күкрек тутырып, хауа сулысым бар. Ошық мәлі ғымыр, туймадым. Күп мәхи алшынға ошмағанда, күп мәхислер тулып тошмаған. Яңағына яши башлаған күк, сүйу жүрін әлі язмаған. Күп мәхи алшынға ошмағанда, мәхәбәттен күкке атмаған. Сүйгенімнің зәңір көзлеріне, құшағында іріп бақмаған. Күп мәхи алшынға ошмағанда, дүрісілікні әлі топмаған. Яшау тәмін ұнытып, югіргенде дусларға да рәхмәт әйтмеген. Туқтәлі, ғымыр, бір мүмкінлік ұнытылып сүйе олырлық. Ұнықларына көпке

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қазір Қазанда 12 градусы жылы көрсетті, достар, солқынша. Жылы болса да плюс тамғасы білен орамда солқын. Қазір енді магнит 49 балдан 3 бал, дымылық 90%. Көпші қырайынарда еңгір, ертегі 12 градустан 16 градусы жылы. Оршақ Марабайлар сабысында, әгір же оршақ Ұлтыбен қамыда қылайық 16 градус жылы деп фаразлы синоптиклар.
5: Бұлғар радиосында алтын.
4: Хайырлы кешілер болсын, 17 сағат 51 минут Бұлғар радиосы студиясында. Кешкі сәлемдерді мен Айла Ғибадуллина ұлап қалам, дұстар. 9-ші сентябр кешен біргәліп, сіздің біләнінде кешке кірбізіне өткәребіз.
0: Бұлғар радиосында реклама.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
7: 8-987-213-6013.
6: Чип и Дейл. Всегда построят.
7: Банк ВТБ ПАО.
8: Ишетесезме? Жей.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китанна.
2: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея белән турдан туры эшли. Әрбір машинаны тикшерәләр. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
3: Кыйбаттыру.
2: Йокла. Алар аша алғанда шақты ақша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қарале. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937 293 4565.
4: Давлян. Бірден бір қопасланмас тамаша сіздің шәһәрде. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертінің махсус қонағы Илсия Бәдрединова.
5: Кешіклеу 6+2026 жыл.
6: Бірінші тапқыр Татарстан.

0: Нен шығып есепленген ул дәулет программалары қысаларындағы әмәлге ашырылашақ. Хәзіргі уақытта 2027 жылға тупланма бюджет кірімнәрі 619,1 миллиард сум, шығымнар 627,6 миллиард сум, бюджет қытлығы 8 миллиард ярым сум болыр деп фаразлана. Бюджет әлі кішәуік социалі үнәлішілі бұ барлық шығымнарының 84%-ын тәшкіл ете. Инкубақша, мәғариф хәм сәләмәтлік соқлау тормағына қоралған кеңешмәдә шығыш ясаған Татарстан рәйсі белгіленген параметрларына бюджет бойынша олға таба шылау үшін негіз итіп алырға тәғдім етті. Барлық социалі үкілемелер өтәләшек. Қиынлықларға қорамастан барлық планлаштырылған республика программылары соқланып қалашақ. Қызмет қоқын артыруға оқша қоралған макроиқтисады өзғиет, геосиеси өзғиет анық түгіл. Шуңа көре, бүгінгі өзғиеттен шығып алынған сандарыны мин объектив деп саным деп асызықлады Рүстем Минниханов. Келесі ылға хәм 2028-29 йыллар планлы шырына бюджет закон проекттан депутатлар қорауына 15 октябрьға қадар жіберешекләр. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәте.
1: Бүгін Қозаның Акбарсы КХЛ чемпионатының шараттағы туры қысаларында өз бізінде Шелебінің трактор командасын қабыл ете. Ойын 19 сағат 30 минутта башлана, матчыны ТНВ, әм Татарша шарахнамалар білен ТНВ планета каналларынан қорарға мүмкін. Иртәгә кичке 8-дән 11 сентябрьгә кадәр Казан үзәгендә кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Бу Бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең иминлек разведка хезмәтләре җитәкчеләре советының 11 утырышын уздыру белән бәйле. Чикләү Карл Марксан алып Зур Кызыл урамына кадәрге киселештә кертеләчәк. Автомобиль йөртүчеләргә игътибар.
2: Эш

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: 11 градус небары жылы қазір башқала бос Қазанда. Достары магнитқыры 3 балдымлықта 90% көрсәті. Демәк, республика бойынша 14 градусан 17 градус жылы болашақ базар Алматы, Ақсу, Байнұр, Алатай, Йоңғырлы, Леногорскіда бүгілмеде бол.

0: Улыдан, шулай жәлел әлмәтозна қайда 13 градустан 16 градус жылы болашақ деп паразы синоптиклар иртәгәдә яңгыр күрсәтә.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Татарстан Республикасының

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26-ші сентябрь Соба, 27-ші Балташ,

Қайырлы кешілер, достлар. Сіз үйге қойтқаш, ғойләгіз, әсәт телефоныңыз білі көбірек вақыт өткәрәсіз мәйдіңә шул сұрауны берем әлі сізге. Көп вақыт телефонда дейбіз, ләкен барма шулай телефонын сүндіріп қоя да гіл ғойлә біләңгенә, балалар білі оралаша тұрған, ошарға пішіре тұрған, әмі телефонға бүтінлей де қорамай тұрған, әмі мен анды кішілеріні білем. Сіз барма мәне шундай сізнің орағызда есіп жіберіңіз әлі. Әмі әлбәттә енді күн ортасында да кеште гіл гаджетларда отырабыз. Әгер бүгін кеш бүтін дүниеде интернетіне 3 сағатқа үзіп тұрсалар, сіз нәрсе ішлер едіңіз? Есіп жіберіңіз әлі вариантларына. Кімдір бәлкі кітап оқыр еді, оқыр еді, әкімдір? Нәрселер бұлар еді екен, демек жауапларын жазамыз, Максқа күтіп қалам.

0: Қазақстанның Акбарсы КХЛ чемпионатының шираттағы туры қысаларында өз бұсында Шелябінің трактор командасын қобыл еді. Әлігі ісі 1-0 барыслар қойдасына. Хауа тұршы қоқында, ертегі Татарстанда олмашын үшен бұлтлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 14 градустан 19 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Қозанда бұ минутларда 11 градус жылы. Сізнің білен Артур Фәліғ фейді, исән сау болығыз.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныңыда кіріп шық деген, обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-йорт.

0: الكريمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, уақыт 20 сағат 9 минут. Ясту намазы оқылам. Әлігі минутларда Мазан Яңғырады намазға шақырып. Қайырлы кешілер болсын. Біз енді яңа музыкал сағатта жүрлі сәлем тапшылын башлар бұл. Сәлемлеріңіз болса, Макс Каязығыз әлбәтті енді Бұлғар Адосының біздің енді сайтына да құтлаулар туған күн тәбіріктеулері языла. Оларыны да бек рәхәтленіп сіздің яқынарыңызға бөле кетер. Біз студияда мен Найля қалам әлбәтті енді сізге яқшы кейіп юлдаш болсын деген тілекте. Ол тілекті тілеген Дәвид әлул. Икілеті кейіп көтәрілі, шуңа да енді мотор жырлары біз білі, тілекләрі біз білін. Бұл сағатны дауам етер біз.

Күзгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтін яфрағы есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.

0: Радиосында реклама.
1: Бары тек 12-ші, 13-ші сентябрьді әгіне этажи компаниясы тарафынан Қазанмолда көшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, һәм йұртлар үшін мақсус ташламала. Сізіні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026-й. Барлық мәлімет etajinat.com сайтында.
2: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь. Шулпан мәдәниет үзәге.
1: Татарстан. Диалог авто. Алабуға һәм Бүгілмәде автосалонлар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалонларның адресларын карталарда яки диалогавто.ру сайтында ачыклагыз. Оферта түгел.
3: Татарстан Республикасының атказы.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Шаха шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасында небары 2-3 күн ял сізге яңадан күш-қуат істей, сихат бірі. Шифалы минерал сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ял кіті. Толырақ мәлімет 8-800-269-23 телефон аша.
2: Давлян. Бірден-бір қопатланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь. Қазан. Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
3: Ешеклеу 6+, 2026 йыл.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
5: Китаннан.
4: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұры үшлей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
5: Қиматтыру.
4: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
6: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләулі участок үшін Акбарс банкі картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-ға қадар кире қайтарығыз.
7: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Узяк банкының 2015 елінің 12 августынан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет Акбарс.ру сайтында.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Илшат Сафин.

яңа музыкаль сәгатем. Тоғысылып әш минутките жырлы сәлем тапыр оқына, оқырына яқынлашты. Дегенде, бұл сәлемлеріні яғызмағыз деген сөз түгіл, әлбәт әйіні мақыста. Мені тоңын тұрға тіләген әсіміз қабәріні біраздан оқырмын. Сәлемлері бізді бар. Әлме интернет бұрында сөйлегенде бізнің дөйми тұңғышымыз Юлдызды әзіған. Менім үшін ол интернет бүту, яқынларың, дұстарың біле оралашу, физик активлық әм хоббиің біле шұғылені әлбәтті әйін бұлға радиосын тыңлар дем интернет болу деген ол. Мені шулай әлбәтті әйінді бірге оралашасың, физик активлық интернетін да қорысың, яқынларың біле де оралашасың, хоббиің, китап оқисың, әймін барсы да бірге мұнда бірге бір дұлқында. Мені шулай дұстар, біз енді интернеті да шләп тұрсын, радиосы да шләп тұрсын, телевизиясы шләп тұрсын, китаплар оқырға ясын, шулай бет. Хәмі біздің де өзінің зауғына тұры келген әйбірлеріні сойларға ясын, хәміне мүмкінліклер әбұлсын еді. Мені шынды итләклер әбіз шираттағы музыкал сәлемі бізіне сізге үліпіз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі дұстар, солқынша күн болашақ, барбір 13-16 градус тересі, енді бұл күз деген сөз, плюс тамғасы білен болса да, 10 градус қазір Башқалабыз Қазанда, магнит қырым 3 бал, республика районарында опаста болады тәтішті 12-16, жылай құлайшта балық бістесіне шестайда 14 градус тересі. Жылы болашақ деп фаразлы синопсиклар.
2: Күзгі тұнылар, солмақ жи, ешкелті, Йофрайсы. Болгар радиосында күзгі хисләр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, ертегі орташа 12 градустан 16 градус тересі жылы көрсетті. Қазір қорайбыз, башқалабыз қазанда өзгерген мекен 10 градус. Магнитра 5 балл. Жамаға 9 балдан 5 балл бек юары бұл. Лойшта балық вестесінде шестайда 16-ға қадәрі. Орша құмарабайлар сабасында ертегі еңгірлі қам 12 градустан 16 градус жылы болады.

барбар қайын жақылай бет янарында сен болғанда ұл болғанда ғана деп нәрсегіл жерларға ясын қаменде біз де өсер атымызда сізге ердем етерге тұрышамыз дұстар табырға жеті мінәсәбәттәр үшін 45-52 ешлердегі қотын қыз біле таныша мені 55 еш қазанда шлим еш им деген телефоны 8927 037 0404 8927 037 0404 тағын бір хабар бар. Қарығалы қайырлы кеш танышам жеді мінәсәбәтлер үшін егіт біле қазаннан 37-40 ештен деген телефоны 96-00-67-71-21 96-00-67-71-21